nak ëlëk lañ koy amal fofé ci dawax ñafukat ak ñent la amon ëlëk lañ koy amal fofé ci dawax ñafukat ak ñent la amon yalla motale ndawam ci aljana firdausi serigne mbacke ndjay ci touba.